Молитва. Буденний гамір довкола стих, покрила землю нічна година. Господь, я знаю певно, ти бачиш тих, хто в час цей пізній схилив коліна. Уже б і добре віддати сну, усяке творіння тепер знемозі, та є що хочеш, щоб ти почув, і просять сили собі в дорозі. Дорога нині не як колись, арени були, темниці, крісе та вірених перевела твоя могутня свята правиця. А нині, нині усе не так, овечі шкури, а під ними, щоб стояти в часи атак, стояти спершу слід на колінах. Через коліна здоров'я й хліб, через коліна служінні сила. Господь, я знаю тобі в обід і на світанку молитва мила. Та найбільше лежить печать, коли творіння усе знемозі, на тих молитвах, що звучать вночі над тілом у перемозі. Стихає лайка, стихає сміх, у вікнах темно, нічна година. Господь, я знаю певно, ти чуєш тих, хто в час цей пізній схилив коліна. Амінь.

0: я Іван, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі. Був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив, що бачиш, напиши те до книги, і пошли до сімох церков.
1: А до ангела церкви Єфесі напиши, я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся.
2: Хто має вухо, хай чує, що

0: життя.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам?
2: А до ангела в церкві в Пергамі напиши: я знаю діла твої, і тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї, але

0: кожному з вас дам за вчинками вашими, а переможцеві я дам владу.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам? А до анала церкви в Сардах напиши, і знають діла твої, що маєш ім'я ніби живий, але ти мертвий. Будь чуйний та звіщай тим, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покинув.

0: що ти маєш? Бо він ця ніхто не забрав.
1: Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. А до ангела церкви Лаодикії напиши: я знаю діла твої, що ти ані холодний, ані гарячий. То якби ти холодний чи гарячий був, а що ти ні теплий, то виплюну тебе із своїх уст. Бо кого я люблю, того докоряю. Будь же ревний і покайся. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Амінь.
2: Я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: та ж ні, бо я співслуга твій і братів твої пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися. І сказав він до мене: не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час був близький.

0: уявляли його як Бога.
1: Але каже Господь, настане день, прихилиться кожен, віддайте сьогодні Богові Боже.

Бачив я ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду».

Як добре, Господи, з тобою жити, які приємні є твої слова. Не перестану я тебе любити, бо ти для мене є вода жива. Мою ти душу спраглу напуваєш, надіюсь я на світле майбуття, і своїм словом завжди підкріпляєш. Без тебе в мене не було б життя. Без тебе я, як без дощу стоблина, якби не дощ, засух би вже давно. Не покидай мене ні на хвилину, сій в моїм серці доброти зерно. Не перестану я тебе любити, міцніє хай щодня моя любов. Як добре, Господи, з тобою жити, хвала тобі, що ти мене знайшов. Амінь. Слава Богу.